0: your back, we can do this. Hold up.
1: Gonzo të unë gjëndu, ta?
2: Bonjour të i laron, me ma i rka zhavras.
3: Ne të gau i rëm.
4: Hajzvitin.

0: Mai, më shkuar në Zambis.
1: Ula dhe po kërën të më gjëtë të këmës?
0: O, jo, huari.
1: Huari, jo. Që bëgjë rrej tantët e gërë vëshirë, sa?
0: Në. O, më që kuave, më që ndihë, të soë që banë hajnë, kua.
1: E përshon, ma përnë ujën gjyllët këtë ndytë, gjyllë ujë lënden matë, pe gjyllë matë ujë këtë ndytë, përshon?
0: Ba, gjyllë matë, në rënë të gjërë ujë të rëndytë, pe dhe pe që janë më pinë e tilin e zërët, bahuan atë nusë.
1: E në dhe në vure e rënë të në shërëve shuë?
0: Të suë më në, a ju o matë, në hinë e shumë e që lejë bële hinë, ba i vëmë.
1: Bërma në dy dhe le vëdan e gonza, bërë për të pëshon le vëdan, arë gore në urë?
0: Në bëtoh, ko, me... Baj, përë në dramë nefë e kujë, hua, ha?
1: Për guzë më për gore në dëvan e le vëdan?
0: A dëmë në që me lajdo, pjerë ma se në zhonë, shme, po. Gore në dëvan, a, me në që në dyja së usuhë për dëmë me... Po. Ça marchait pas. Je suis d'arrêt.
1: Du d'un chez Devlet puis
0: oui, on jette puis on achète d'organisateur de bois que de Gorin du Jean deux quoi. Ou tu réorganises quoi.
1: Ya pour man deux tu me sortes sport, on a besoin de général, vous êtes tu me calme mais Gorin et le sport.
0: Tu souhaites elle foot pour moi quoi.
1: Rendez de foot, tennis, basket, rendez.
0: Ouais.
1: Ja, jon la hel lonet, dhe jon rejt pëpso dhe labur a...
0: Hel... Kalve pëso lon, o për mua, o lej, o... O vërë, pi vera, o lon kuant, kwa. Ju e gëmë tut.
1: Ja, i vëgjale, dhe shë kërëj kërë nizion, anë?
0: Gjë, dhe vë nëhe.
1: Dhe shë bëdë rëjusiset dhe lë nëjkua?
0: Ba, nan, pa që më da rëjusin, nan. Ba, ouais, na yu an kam an pene pe bonheur, hinene pe talidad.
1: A de chebe bonheur?
0: Nan, yu zo mari yu an flam. Ba, yu no e gwey de nai, po a de... N'anglais de vera se ba ploui, po? Yu no bahate de jamet, ba ploui pe jonge, Pierre.
1: Un dut se de pe ouet, bama, ve jale pe chon.
0: Aber ich war gerade in Tunz, ich war gerade in 31 und 61, oder? Auch bin?
2: 61.
0: Ja, oblige ich mein Gehör.
1: Ja, aber mal so, ich habe Gouren, mit dem Zirse, wie ist das? Pebilan Siske, Mose.
0: Ich habe Gouren?
1: Burma, ja, Burma.
0: Sauf qui peut. Nein, nein, nein, courage.
1: Kuraj me bëbër ka ujë dhe sot në teknikë, ka ka në ujë dhe prizjeve, tut bëbinan gëllë diska një rezisket dhe rral, pi la kamër pëshon ose dhe vatohon dhe diskuet i vëgjare, së val?
0: Se an forjon, ko dhe më gen, forjon.
1: Gjero lë, me. Pëve diskuet orë maravër ma eso?
0: Se pa du vre.
1: Na, ma të diska një arjur.
0: Dëm.
1: Arberni, ma të rralot. E për në gjithë këmë andë, vëzë e vetë, mënë të urenë, rëshet lijenë, vëzë e ta, me?
2: Me, fatëm, bërpët, fërnë dhë së rëvë, të në rëvë, a dëmë e. Ve dëshirë lënënë, vëtë orë ka unë arëllë. A
0: dëmë
2: e, zëvë.
1: Me, gjithë këmë andë, vëtë rëvë reglementërë, pi?
2: A me, për të...
1: Ja, vëtë orë ka ujtë, ja që banjë, ka ujtë gëllë, ka ujtë... Në vernë për rochetë, për vëtë ka ujë në solitë,
2: eto? Ka ujë në solitë, parajë, vërna, kështë da u gurë, në më të basëtë, gjyshë ma e o kënë, të suhetë, o mëndrelë o që reglementerë, mëndrelë o shtravë mëndrelë, onë anë, a i dëmë e ta.
1: O trojë dëzë e nërë, zëvanë?
2: Ha? A, ma ja, zëvanë, ja.
1: Ja. Rallë dëzë e o sotë shotë,
2: për? A, ma shotë, parajë, më shinë, ja. Ja. A, dëmë e, të fornisë të u trojë,
1: Ah, pëse e shiver gore në e mëse për në i pase, vëse janë të rëgjër, pi...
2: Ba, ja, zëval, bi unë pëllë, fatum të në kursë rëgjër, a dëmë ja, dëmë ja.
1: Vi e, dhe që nuk ullan, pëse të horen, vi e dëpi tri e gërë hornat, pi...
2: Pëta?
1: Vi e dëpi tri e gërë mes kornat, pi...
2: A, ba, pa, vë e tri hornat, a ja, më gërë në jantë, a me më dërë në qëtë, a non pi da, vëse dë hëllë mëse, me pa, u në qëtë, non. Non.
1: Il le veut dans ma paix per gorenizion boe pechon oui boe ar gorenizion an aomad
2: wa tu mondrel wa tu hani non wa tu me aida man wa ba ploue me mondrel ba la dan wa tu men dausen an non
1: do wa dwi wa be jar les pichon quoi
2: hein aya ya ya
1: ya in Angleterre Pierre Orenenche dar Brenechen me vous avez très mal
2: Ah ben, entraînement, non, t'es, là, qu'au big bah, non, ou, non, l'air. Rien, t'as souhait, mais pas du souhait, ou mode, pas bon, je t'en. Ah non.
1: Mais, ma goué acheter, quand t'as match,
2: j'ai appris. Ah ben, voilà, elle d'en main, beaucoup d'acheter, donc, blessot.
1: Blessot, penose.
2: Ah, mais, glimbrer.
1: Glimbrer.
2: Bien.
1: Mais, penose, à Riau, tout ça, d'abortel, il faisait, puis.
2: Ah, papa, bah, les calottes, moi, ça. Ah, y'a pas, bah, Riau, ouais. Ah non.
1: Il y a l'air calé par ciment de ça.
2: Ah ben non, mais
1: un doigt.
2: C'est un foot, puis vous venez de me sauter. Un homme.
1: Ben vous
2: êtes. Un homme.
1: Ben vous êtes carme d'un doigt, un homme.
2: Ah ben, un doigt d'un coué, ben un truc. Mais oui.
1: Et le gouvernement a un changement d'un homme de ça, vous êtes horaire.
2: Ah ben, il y a. Vous vous souvenez de ça, vous êtes.
1: Tu sens où il y a des photos avec un raccord et une vision. Peu de drôles, il t'a changé.
2: C'est drôle, mais on a pas tout, mais réunion ensemble, on a un jour, mais on a un photo. On dort bien. On dort bien.
1: Et que maman et ma Serge Falaison, normalement, vous avez une tôle pas de Gorénision, ni belle île en terre, ou bien tu peux lever l'oreille du breton, mais.
3: Bénard.
1: Bénard. Mon aider de.
2: Ben, il y a, mais on t'a le permis, il faut. Ah, il y a là, en pesant là.
1: Il y a mis Gorénion, puis juillet, il
2: y a. Ah, il y a, il y a. Il y a, en vous monde.
1: Il y a coutant de verre,
2: toi. Je le camarade.
1: Il y a. Il y a repère, mais on va vendre ça.
2: Hein?
1: Il y a repère.
2: Ah ben, il y a, je vois, je l'ai dit, mais je l'ai dit, je suis gourin, tiens. Non, bien. Mais, je suis même, je suis au bout, je n'ai pas connu ma race.
1: Oh, oui, il y avait 8 ans, mec.
2: Oh, bon.
1: Mais, Marcel, oui, je suis même, il voulait être d'une semaine, elle demeure, de quoi il dit pas de l'homme.
2: Ah ben, il y a, elle demeure, hein. Il y a, courant de voir, il s'en est goyeux, hein.
1: Ben,
2: il y en a un verre soit.
1: Il y en a un verre soit.
2: Oh, oui, oui, oui. Oh, oui. Et le gourmand de la Samson, hein, tiens.
1: Il y a un petit gilet de rapé, trois trousses de gourmand, mais. Il y a un gilet pigeon dedans, ma soeur.
2: Il y a un zoual. Il y a. Il y a.
1: Possible, vous d'un doute, molette, molette, et. Il y a. Ben, rendu des gilets, il perd des Ivo.
3: Zul.
1: Zul le perdait.
3: Il
1: y a un zul, une homme à vice-gourignon, vice-gouiré, mais. Ben, rendu des gilets, molette, ben, c'est un zul, tu sais, quoi.
2: Il y a un.
1: Mi a du de vos vaudjulants.
2: Hein?
1: Mi a du de vos vaudjulants.
2: Ah, ben, y a du vol, hein? C'est aussi, hein? Ah, ben, y a. Ma voiture, hein?
1: Qu'est-ce que c'est, je suis un chien,
2: Ben, y a un tamé, hein? Ouais, ouais.
1: Y a là-bas, bouche à son élève, y a Goren.
2: Pète.
1: Son élève Goren.
2: Ah, pas. Non, non, tchète.
1: Qu'en y pêchons le vedan, oui,
2: pic. Narel, ma souris, André, ma souris.
1: Y a, mais puis, clavé de tchène.
2: Ah, y a, mais clavé de. Yes.
1: Qu'en y a, y a, mon calvé, pêché clavé.
2: Ah, non, on aime ce clavé.
1: Mais ma chèle verte, on a bardé de ma, ben, oui, là, il met la caille de basse.
2: Ah, y a, mais très bien.
1: Bon, mais on doit être truguéré dehors, Pierre, à Kenavo.
2: À Kenavo.